0: Jūs kalām ir fikrās pēc šis karān vajag jilāni. Aš te pūtā hī, ka uz būsnā ūtā hī nātie kalām, magar kunīrš sēnī, uz čiču depend karān mišinērī pēc, tā ā čeļāvna esi
1: nātie. Bilkul, Rūf, kābī kābī hamārī jo mišinērī.